Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: I en heavy rockare ifrån Grordal. I spelar fordare på gitarren van Hall. I hämtar textar ifrån graffitin på pissoaren. I en heavy rockare ifrån Grordal. I spelar rock'n'roll under ett garagetak. I en arbetsledig ungdom på tilltak. I spelar fort nog till att gå på socialen. I en heavy rockare ifrån Grordal. Men jag har fått en spelning på fritidsklubben till nästa år. Det är bra, det är länge till, för då har agenda längre hår. Ja, då ska vi spela och då ska vi verkligen laga för roret. För då kommer socialarbetaren ifrån PP-kontoret. Och publikum på 37 ifrån en barnehage på Grorud. De digger rått, de ska spela fint och flott. Jag är en heavy rockare ifrån Grordal. Jag spelar fordare på gitarren van Hall. Jag hämtar textar ifrån graffiten på pissoaren. Jag är en heavy rockare ifrån Grordalen.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

0: 38 3 8 54 5 4 50 5 0 58 5 8 35 3 5 84 8 4 17 1 7 46 4 6 8 nummer 8 13 1 3 79 7 9 82 8 2
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Bingo på 79 13 8 4 4
0: 13 8 4 4
2: Ja, Berit Wall. 8, 11, 24, 38, 46, 55, 61, 79, 88 och 90.
0: Ja, den ser... Vad du sa, du hade bingo på 31?
2: Nej, på 79 tror jag det var.
0: 79, ja, det kan stämma, ja. Ja. 79, den ser bättre ut. Ja, då, men ja. Den är i alla fall helt riktig. Gratulerar, 200 kronor.
2: Tackar, hej.
0: Hej. Ja då, det var två räckande och då är det tre räcker som står för tur. Jag har läst upp 38 tal så långt och de tre sista tallen det var 13, 79 och 82. Nästa tal, 62, 6, 2. 28 2 8 56 5 6 65 6 5 49 4 9 60 6 0 4 nummer 4 23 2 3 63 6 3 31 3 1 18 1 8 36 3 6

0: kan det være?
1: Varsågod.
2: Jag har sprang på 38.
1: På 38. Och bognummer, vad det blev?
2: 1984.
1: 1984.
2: Ja.
1: Och det var väl Tine det.
2: Ja.
1: Bara läst tal.
2: 7, 25, 38, 72 och 65.
1: Ja, ska vi se. Det var en... Jag tror att det är fel här. Där var vi den. Ja då, det är en helt god språng det där. Gratulerar.
2: Ja, tack så då. Hej.
1: Hej. Grejt. Språng hon har gjort. Då är vi klar med trippel, hjörne och ejracka. De tre sista tallen, det var 32, 38 och 84. Nästa tal ut. 87. 8, 7. Tretten, en, tre. Åttiseks, åtte, seks.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hei, jeg begynner på 69.
1: På 69?
2: Ja, 29, 49, 6.
1: 29, 49, 6.
2: 6, ja. Hans-Sissel Thomassen.
1: Skal vi se her. Hans-Sissel, ja. Bare les tallet.
2: 9, 38, 46, 69, 84.
1: Ja, den ser helt riktig ut den på tallet 69. Greit. Ja,
2: takk skal du ha.
1: Gratulerer. Ok, da var vi ferdig med rekka også. Da det to rekker som står for tur. De tre siste tallene, det var 43, 67 og 58. Da neste tall ut 81. 81. En, åtte. Seks. Nummer seks. Fjorten. En, fire. Tjueen. To, en. Tredve. Tre, null. Seksti. Seks, null. Åtti. 8, 0. 76, 7, 6. 28, 2, 8. 77. 7, 7. 79. 7, 9. 52. 5, 2. 31. 3, 1. 29. 2, 9. 62. 6, 2. 85. 8, 5. 50. 5, 0. 36. 3, 6. 4. Nummer 4. 19, 1, 9.
0: 1, 9. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg bingo på nummer 4.
1: Ja.
2: Og kontroll nummer 15, 9, 88.
1: 9, 88.
2: Ja.
1: Ja, hva navnet var?
2: Mona Lisa Strang.
1: Mona. Bare lest tall.
2: Ja, 4, 25, 47, 50, 65, 9, 32, 62, 79, 82.
1: Ja, den er helt riktig, men det er flere som prøver å ringe, så jeg skal høre hvor du går. Ja,
2: ja, greit det.
1: Hei.
2: Hei.
1: Hejsan, ja. Ska vi se, det var någon annan som prövde ringa här på Toracken. Ska vi se om hon ringer upp igen. I vart fall så hade hon Mona Lisa och hade det på tallet 4. Och dem som måtte ha en bingo på 19 blir för sent ute. Här ringes det, ja. Varsågod.
3: Bingo på nummer 4.
1: Du hade också en bingo på 4. Och bongnumret där?
3: 18767.
1: 18767. Ja, vad är namnet nu då?
3: Siv Björkmo.
1: Siv Björkmo. Läs med tal.
3: 4, 11, 21, 48, 62, 30, 49, 50, 76, 82.
1: Ja, den är riktig den också. Så den du delar med Mona Lisa, så det blir 100 kronor på kvar av docker.
3: Tack så
1: mycket. Allt i orden, hej. Ja, då var vi färdiga med 2 räcken och 3 räcker står för tur. Jag kan se att det lyckotalet nummer 16 ändå är med i spelet här. Och jag har läst upp 46 tal så långt. De 3 sista talen var 36, 4 och 19. Då har vi nästa tal som är 78. 7, 8. Nummer 2. 3. Nummer 3. 50 Då har vi nästa tal ut. 64. 64. 1. Nummer 1. 68. 68. 73, 73. 24, 24. 59, 59. 51 54
0: Det ringa, hör vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Bingo på 59.
1: Bingo på 59. Okej.
2: Okay. Ja.
1: Och vågnummer är bra.
2: 29446. Ja.
1: Ja, kan namnet vara?
2: Mona Rolid.
1: Mona Rolid.
2: Ja.
1: Läs med ett tal.
2: 7, 18, 59, 68, 82, 3, 47, 58, 76, 80, 12, 25, 31, 62 og 73.
1: Ja, den var helt riktig den.
2: Supert.
1: Ja, gratulerer. 300 kronor.
2: Ha det.
1: Okej, okay, då är vi färdiga med spel nummer 3. Och vi tar oss en välförtjänt kaffepaus här efter med en gresk smörsångare till underhållning.
4: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080. Film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: För 15975.
1: 15975.
0: Ja.
1: Ja, kan han vara?
0: Utöver Alsos.
1: Utöver, ja. Läs på ett tal.
0: Ja. 5, 24, 36, 42, 55. 18, 53, 66, 73, 86. 8, 32, 54, 63 och 89.
1: Ja, den ser helt kurant ut den, och du fick det på tallet 73, så var det 52 i tracken. Det betyder att vi plusser på en par hundra kronor här, så då blir det tillsammans 700 där.
0: Och tusen hjärtligt.
1: Varsågod. Ja då. Ja då, då var stilt på telefon för så vidt, så den är grej. Då ska vi ta oss en liten paus igen för vi går lös på nästa spel.

0: Varsågod.
1: Det var trippel på 28. 29-7-66.
0: 29-7-66.
1: Ja, Jim Roger Nilsen.
0: Och Jim Roger.
1: Ja, 20-21-28.
0: Ja, men den är riktig den. Gratulerar.
1: Tack ska du ha. Ha det.
0: Ha det. Okej, då var vi färdiga med trippeln. Då är det alltså att Jörne och Eiracka som står för tur. Och de tre sista tallen, det var 27, 28 och 26. Nästa tal ut. 87. 87. Fyrtioen, fire, en. Femtioåtte, fem, åtte. Syv, nummer syv. 84, 84.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Gen, och vi liker att dräcka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etagen nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbannade så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort det.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.